0: 修为我都还给了你，从今往后我与无形道总再无任何瓜葛。大道无形，命运天地。
1: 98.8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: 是武行道宗的亲眼证人，他把暗格，霍灵是卖你的命。
1: 98.8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.